びっくり仰天のノートサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートサイズミとっても大好き。とっても大好き。鮮やかなまだら。